boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мною. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Пам'ятні є видно, леж кодва ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на міст люди гарав, ти си пам'ятен, со рекли ти бож знав, зде па ко появи се проблем, се насмихнем ін повім, я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи сам нор. Я сам нор, ага, я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всяк чоловік се мін насміха. Туди женське рає ме і майо, глега норчка правйо і ме церкляйо. За мені проблемо ні овір, резу кар сам нор, єс мам компір. Всяк да неізмірно се забавам, когар хочам лахко зає, а-а. Чоловік сам кенеч веч не насъркав, всі ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem,